jambu jeewa kam ɗum hiisaa ko ittude jambu galle baawɗum to addaɗiri jam e ndeer galle hee waajirtaake de tiɗo tan ɓuri no nguurɗaani so a nanii baabiraaɗe no waajo ɗiim debbo o tiɗo tan nde ɓuri no nguurɗaani faama woori hono feewaani en. Woni wiyetee ha waaja so a nimin duuɗi jonde nde hawrinimin haalde inde nde nde wonde nimin duuɗi jonde nde ko min mbaɗata ko ɗum haawaani mo so inde makko nde haala mu ɗoo ɗacca jasano so tawi a wi ha waaja mbiya cillu alhaji amadou yero bolo mengetta ɗum gal ali

min ñaagi mama noon yaafuya saatu no mettaama hawrnaanima e jonde nde famde hay hunde joƴƴinani min hannde oɗo ñalawma sinno tawi wona yidde baɗɗe milatita o banna ma o nani haaɗo woni kala min ndi aɗa yetta ba kullo gorko ɓuuri nokku min bi

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabe dooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone jaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiirire kaatoote ɗum ene diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli gaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltino gubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni e njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakkii sikaare ene winndaa e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafroɗe ɗe ka mbiɗe cafrirɗe telliimi les mboɗo yiroo puɗi haa njan me no ko siki tawmi ko ɗoon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanji ko ma sabo mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeeje mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njiimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu muumo taktako ɓadi moomi ottinaani mboɗo saframo e jaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗo e ɗiin miijoji ngo paani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kafkiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutortonoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oomo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongo e humbinnaago ɗum mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kullidii ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuwii maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
wuro teeru fof bayi ko dandu dadde dandude basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka mum bito satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fodbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi refude ate nder tafrude mawde hede to ko so jeewé wana ledde wana kabirde hay kabirde ko maccode ete nyabul dum ciori buren timpo kure ndaw basa ko woni ndaw basa kono basa so yitti mangal fitan yitti makatri ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande der reedu futu o jetti e jewtu der hay goski ha der bamule gudde ñattoje lewbe lelibe jande won en jungineno gine ena gulli ha jorne kine ena goyi ha bu nigiti belenden sunare ko dumoto ndaw kawi se ndere du futa wobbe nana ngara yewe ko be yewtannobe yimannobe ma fobbannobe be nata galle gor fu yobo dande e den jokkondira arbe tawabe daade gelode burawel daade doone jango jiaabe nyanto ebe popo ebe kala ko addani be mabbe pindir juude be jala gay teppe kirse dambiri lelle bore gauri be tete lowobe maro be te jodo diwri ni yuppe sabbo hay tamare ñi jittaake jiya dadiɓe udduɓe cuuɗi mumen ene cumba ene jañjañce ne taaro barmeji elle ko yange dawra caali ɓeydi basalne darima gila fayta haa juuje hammeji jeebama gila kiya bonguji nandoki beelel kala ko feñi toɗɗo tufamɓe kafe ndaɗata ata e haalaka ndaw basale fuuta mbasa neɗɗo ma mbasa guura ma ko fonno wonde lebbi ɗiɗi bojje e nder balɗe ɗiɗi hoɓɓe gara e hoodde kadi ndinno ko ma pasuji garno arɓe jillu leeli yaawi ko garata saabu wattama fodde serdan yange gene se hande so wona fijirde feŋani kono so ninatani kolle bubaji kelle kuljenali manga naddigiral kono so ninatani kolle bubaji kelle kuljenali ma naddigiral ala ko sendi hande jakka e bamule so wona carte joki garani so ninatani maadi pijirlo ñetto genale worten o wutte mo fuuta hande borni ko don bone fof sorni ciernen sunare weltare ndokken kedel hen fof hakke mum seydi gayi so ñiire woori hunuko billahi woori do fonno

0: gorko pille fof ko genno siɓiɗo korlal juuɗo salifaji daali hol on hen ne wiite Saydou.
1: ñaague rokko ñanto faɗɗo siido ñawde jaa somi haali Saydou sow noon miijo so yiɗo see bonnani ɓaka

jamma hanki ɗum min mbaaldi on nani e bernde Samba Coumba hee hakkundeme Hamidou waɗaani jeɗɗi jooni e départ bannde kadi ujunnaaje nayi ene wiyee tawi def min jolaa waɗi